re java na kanya de la rishara de dasta tsuma de tsuma de tsuma de tsuma jorin na dis yezeri de sere de kam nu sini ye ga kormanja ye ga ajma ye ga azab shola sibe na chumen jam yan da je de tilka me de ye ga ben la chava kila bis me tel chapel de je por ka jana qandila gandan de rajo da kondare antave chartilya bin me sara shka vay sibe ben na tara de der vazla de fir kam ne de sehave dina varashulya بشر خدا توان دیدی کم رامی شانه گیده و لیوی شکریم یا ناقی و احمدی لطرزه ده حاکمی شمل ده عربی خالو خد دیده گردن خب خب که برگو حرم لیه کرم کم گلی هفان لوگر نوچی گورن مچی